cua quel niun e caminuat pe coșe aște me dat neguște în mat. Ce ce ca el ne maguat pa coș enit amon ai gat pescat ești pe dendauac uci il niunu. Ce